Jo, Mažo, Mažo, ti jes pokažem kaj delamo tu pri nas, ok? Jo, v mestu imamo en kup deklet, najlepše more six pack imet, a to so le sanje,